0: obris repede indruza, i broc njet njesh, si bokro me fetjene, e botet njet, i bokro pës tje pizna, i shtupin dra, i bruzi, i bruzi, i bruzi, i bruzi, i bullshit.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.